0: またまりゆきまたまらがんばばりびるわらだららにどにらいうんさんざるきにいらいれよじばにやさいしゅきゃこさいなよがんこぴらいれおりよもやりらぐらいらよまるぶけらいまじゃんくりばしょさだいぽりょじゃんしゃぴてらいまおりよありやばんのかといぱとぱけこくるしゃにばぐまてだいよたまいさんざうにびるしゃにおりよ
1: とらさでびちゃんらがいさあのまずぼいてしゃるもちろもちろじりかさがならむてれまたれろあれかてたまれらまらまならむてれまたれろりかこたりかれらがりでさいすねぱれろシャムニンチュゴナラクタルナマナデサイスネパレライマラチュリティムライパラパチケタイカイレウントラアルカティタマレラマラマケタイカイレウントラエダラティミエカダラアミベタイカイレウントラタジコロラザソラオラベタイカイレウントラティムドラムレチャタイクラガリニチャタイチノポンコタル

0: ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシララタコラダラボワイキヨカッコニテキエクラリパブジレヨカガマシュバニヨカクトビボンドゥロタポニエパイラダルダシャイケリアイシャランパリナダラディバチガヨカッタシャイドゥキバルナコイエカガラマティエダリディアティキーバルカティナプテウナカアプドイダンパティサラガリジェタバブティラボカンチョウアマティラベチネティラマイラウナガヨベチディアキラヤイバルナプテラライキニガラマムンティヘルレジャワラザリブネゲガラチュバニチキャガラエシャワエバイホーマッチュマーナーライトルダイナカラケイガリマライサッバルバッチーパエガロウラウパエケイナワエアバチェマロウラ
1: ハスタダンディバ
2: ピブルバカラジェパワナタハガルテハリチャンラジチョラチョリコナイナバイカナキエアタンタジダラテジャイアサマーバシタムニカサマチュダエパネイサラバゲグルパソガレハランチョラマラエパネラジャコミネティソニバルナレハンダバエバラオラプタティミウナ